babičkem oštir. Vlast, vlast, vlast. Damačkem, da zimam, da grabje, da imam. E moj to stran.